0: Shalom.
1: Shalom.
0: Mwavire hunerera ngabanduru tireko maete. Nditolere isitwa luha erisima nyamuhanga okubyo si ebikatuikira nahitwa ngererabio no mutima omubikirire no muiketera. Munabwire si habla mundu ulwe wasi kwanga bya muno mo munabwire. Wamabya muno nyamuhanga ndia kukola ya muno. Nereshanga luha akakulinda ali witu sabirwe erimu waticha okwetutsunga. Neryangirire bintu byosi omubuyingo bwetu nganema tute e grasi. Kama mtu anapenda yote naweza kuwa neema. Ni fumbo la imani. Mwasinji nyebosi okusangera okobuhere bwa munawire obutwa metsi misibwamo na bakara batano twama byuwa emibiri bakaya kola emibiri yoseyo yiroko mwaso owa kanisa neriyatulagania engolombuya tukaba sunzira mubiri mubuya nenyu netutubo singo ko tune mubiwa situse situluhe ere basabera narisabera abanga senyuma kubo base no muhwa kundi mubiri owa nyamuhanga akene munje ererimari kiniri nene na bayesi nebake Bwana awe nanyi. Bwana awabarikie ninyi na kuwalinda. Bwana awaangazie ninyi uso wake na kuwafadhilia. Bwana awaelekeze ninyi uso wake na kuwaletea amani. Nayo baraka ya Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na ikae nanyi daima.
2: Nende ni nashinde.

no bolono lono kinjasa abantu boshi abana berehembe bwono bukoni na mu Franza atubekende lateka nembombo yiwe okobe huwo ebya berehambika no bukoni bwe corona eshi.